Dobro jutro, ponedjeljak je 17. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Počela je kampanja Imaš pravo glasa, iskoristi ga, a cilju je građanima pružiti jasne i pouzdane informacije uoči općih izbora 2026. Poseban fokus bit će na mladima i onima koji prvi put glasaju, ženama, osobama s invaliditetom, stanovnicima ruralnih područja i pripadnicima romske zajednice. Kampanja će građane informisati i o novim izbornim tehnologijama, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere. Provodi se u saradnji Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih nacija uz podršku Europske unije. Bosna i Hercegovina uskladila je svoju politiku s odlukom Vijeća Evropske unije o restriktivnim mjerama protiv Irana. Odlukom usvojenom 24. jula s liste s pravnom subjektu ažurirani. Ostale sankcije ostaju na snazi. Uz Bosnu i Hercegovinu s odlukom su se uskladile i Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Ukrajina te još nekoliko evropskih zemalja. Iz kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija najavili su privremene prekide u vodosnabdijevanju pojedinih naselja Starog grada zbog povećane mutnoće na Vrelu Crnim i slabe izdašnosti Vrela Mošćanice. Bez vode će u određenim terminima biti Vratnik, Ophođa, Škaljin Sokak, Hađijska Ravan, Streljačka ulica, Čebeđi, Sarajevski Gazija i dio Barutane. Prekidi su planirani od 13 do 16 sati te tokom noći od 1 do 5 sati. Iz Vika navode da su mjere preventivne radi zaštite zdravlja i kvaliteta vode te da će snabdijevanje biti normalizovano nakon stabilizacije stanja na izvorištima. Na bulevaru Branilaca Dobrinje postavljene su table kojim se zabranjuje kretanje električnih romobila, bicikala, mopeda i drugih vozila kroz pješačku zonu. Time su stvoreni uslovi za sankcionisanje prekršilaca nakon što su građani

0: zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Hladna fronta donosi osvježenje uz prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom širom zemlje. Prognozirana promjena vremena ne označava kraj ljeta, obzirom da bi do kraja augusta bilo još toplih i vrućih dana, ali označava jednu laganu tranziciju ka kasnom ljetu i periodu kada pored vrućina možemo očekivati i kišne epizode uz povremeno osvježenje. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu danas oko 16, a najviša dnevna oko 34 stepena.
1: Unije Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
0: Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradovima i u većim gradskim centrima, ali i na putnim pravcima koji vode ka jugu zemlje s obzirom da je i dalje u toku sezona godišnjih odmora. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!

0: Dame, vrijeme je za vašu posebnu večer. Cineplex Sarajevo vas u subotu 22. augusta poziva na Ladies Night uz film Spa Weekend. Od 20 sati očekuje vas večer ispunjena filmom, druženjem, zabavom i posebnim iznenađenjima stvorena upravo za vas. Budite dio Ladies Nighta i uživajte u večeri posvećenoj ženama uz naše partnere Aman, Sultan Spa, Carska vina, Grgo Vasilj i Elis Estetik, koji će se pobrinuti za dodatnu dozu uživanja i najbolje tretmane za lice i tijelo. Ladies Night, subota 22. august od 20 sati u Cineplexu Sarajevo. Poklonite sebi večer za pamćenje. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo, vašem kinu u centru grada.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 922.

0: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
1: Vaši omiljeni

0: Dobro jutro ovog ponedjeljka. U nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas će u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavati sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se jače oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Hladna fronta donosi osvježenje uz prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom širom zemlje. Prognozirana promjena vremena ne označava kraj ljeta, obzirom da bi do kraja augusta bilo još toplih i vrućih dana, ali označava jednu laganu tranziciju ka kasnom ljetu i periodu kada pored vrućina možemo očekivati i kišne epizode uz povremeno osvježenje. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu danas oko 16, a najviša dnevna oko 34 stepena. Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradovima i u većim gradskim centrima, ali i na putnim pravcima koji vode ka jugu zemlje, s obzirom da je i dalje u toku sezona godišnjih odmora. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: To je to. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 TB

Dobro jutro, ponedjeljak je 17. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Počela je kampanja Imaš pravo glasa, iskoristi ga, a cilj je građanima pružiti jasne i pouzdane informacije uoči općih izbora 2026. Poseban fokus bit će na mladima i onima koji prvi put glasaju, ženama, osobama s invaliditetom, stanovnicima ruralnih područja i pripadnicima romske zajednice. Kampanja će građane informisati i o novim izbornim tehnologijama, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere. Provodi se u saradnji Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih nacija uz podršku Europske unije. Bosna i Hercegovina uskladila je svoju politiku s odlukom Vijeća Evropske unije o restriktivnim mjerama protiv Irana. Odlukom usvojenom 24. jula s liste sankcionisanih osoba uklonjene su tri, dok su podaci o jednom pravnom subjektu ažurirani. Ostale sankcije ostaju na snazi. Uz Bosnu i Hercegovinu s odlukom su se uskladile i Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Ukrajina te još nekoliko evropskih zemalja. Iz kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija najavili su privremene prekide u vodosnabdijevanju pojedinih naselja Starog grada zbog povećane mutnoće na Vrelu Crnil i slabe izdašnosti Vrela Mošćanice. Bez vode će u određenim terminima biti Vratnik, Ophođa, Škaljin, Sokak, Hadžijska ravan, Streljačka ulica, Čebeđije, Sarajevski gazija i dio Barutane. Prekidi su planirani od 13 do 16 sati te tokom noći od 1 do 5 sati. Iz Vika navode da su mjere preventivne.

ne radi zaštite zdravlja i kvaliteta vode, te da će snabdjevanje biti normalizovano nakon stabilizacije stanja na izvorištima. Na bulevaru Branilaca Dobrinje postavljene su table kojim se zabranjuje kretanje električnih romobila, bicikala, mopeda i drugih vozila kroz pješačku zonu. Time su stvoreni uslovi za sankcionisanje prekršilaca nakon što su građani upozorili na ugrožavanje sigurnosti.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavati sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se jačino oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Hladna fronta donosi osvježenje uz prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom širom zemlje. Prognozirana promjena vremena ne označava kraj ljeta, obzirom da bi do kraja augusta bilo još toplih i vrućih dana, ali označava jednu laganu tranziciju ka kasnom ljetu i periodu kada pored vrućina možemo očekivati kišne epizode uz povremeno osvježenje. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu danas oko 16, a najviša dnevna oko 34 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradovima i u većim gradskim centrima, ali i na putnim pravcima koji vode ka jugu zemlje s obzirom da je i dalje u toku sezona godišnjih odmora. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!

0: produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9

0: Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Okreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, grožđe crno 1 kg 2,20, melona supa kokošija i goveđa 60 grama 0,50, keks frondi 250 grama 2,45. Vaš robot. Hite!

oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

Dobro jutro, ponedjeljak je 17. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Počela je kampanja Imaš pravo glasa, iskoristi ga, a cilj je građanima pružiti jasne i pouzdane informacije uoči općih izbora 2026. Poseban fokus bit će na mladima i onima koji prvi put glasaju, ženama, osobama s invaliditetom, stanovnicima ruralnih područja i pripadnicima romske zajednice. Kampanja će građane informisati i o novim izbornim tehnologijama, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere. Provodi se u saradnji Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih nacija uz podršku Europske unije. Bosna i Hercegovina uskladila je svoju politiku s odlukom Vijeća Evropske unije o restriktivnim mjerama protiv Irana. Odlukom usvojenom 24. jula s liste sankcionisanih osoba uklonjene su tri, dok su podaci o jednom pravnom subjektu ažurirani. Ostale sankcije ostaju na snazi. Uz Bosnu i Hercegovinu s odlukom su se uskladile i Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Ukrajina te još nekoliko evropskih zemalja. Iz kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija najavili su privremene prekide u vodosnabdijevanju pojedinih naselja Starog grada zbog povećane mutnoće na Vrelu Crnil i slabe izdašnosti Vrela Mošćanice. Bez vode će u određenim terminima biti Vratnik, Ophođa, Škaljin, Sokak, Hadžijska Ravan, Streljačka ulica, Čebeđi, Sarajevski Gazija i dio Barutane. Prekidi su planirani od 13 do 16 sati te tokom noći od 1 do 5 sati. Iz Vika navode da su mjere preventivne radi zaštite zdravlja i kvaliteta vode te da će snabdijevanje biti normalizovano nakon stabilizacije stanja na izvorištu. Na bulevaru Branilaca Dobrinje postavljene su table kojim se zabranjuje kretanje električnih romobila, bicikala, mopeda i drugih vozila kroz pješačku zonu. Time su stvoreni uslovi za sankcionisanje prekršilaca nakon što su građani upozorili na ugrožavanje sigurnosti pješaka. Iz općine Novi Grad Sarajevo apeluju na sve da poštuju postavljenu signalizaciju, posebno zbog sigurnosti djece i starih osoba koje koriste ovu zonu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ubrzo na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavati sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se jače oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Hladna fronta donosi osvježenje uz prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom širom zemlje. Prognozirana promjena vremena ne označava kraj ljeta, obzirom da bi do kraja augusta bilo još toplih i vrućih dana, ali označava jednu laganu tranziciju ka kasnom ljetu i periodu kada pored vrućina možemo očekivati i kišne epizode uz povremeno osvježenje. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu danas oko 16, a najviša dnevna oko 34 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradovima i u većim gradskim centrima, ali i na putnim pravcima koji vode ka jugu zemlje, s obzirom da je i dalje u toku sezona godišnjih odmora. Na autoputu A1 dionica

0: produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KN investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energopetrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energopetrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
0: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i

0: Vi Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Hit

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno rosom.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

Dobro jutro, ponedjeljak je 17. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Počela je kampanja Imaš pravo glasa, iskoristi ga, a cilj je građanima pružiti jasne i pouzdane informacije uoči općih izbora 2026. Poseban fokus bit će na mladima i onima koji prvi put glasaju, ženama, osobama s invaliditetom, stanovnicima ruralnih područja i pripadnicima romske zajednice. Kampanja će građane informisati i o novim izbornim tehnologijama, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere. Provodi se u saradnji Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih nacija uz podršku Europske unije. Bosna i Hercegovina uskladila je svoju politiku s odlukom Vijeća Evropske unije o restriktivnim mjerama protiv Irana. Odlukom usvojenom 24. jula s liste sankcionisanih osoba uklonjene su tri, dok su podaci o jednom pravnom subjektu ažurirani. Ostale sankcije ostaju na snazi. Uz Bosnu i Hercegovinu s odlukom su se uskladile i Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Ukrajina te još nekoliko evropskih zemalja. Iz kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija najavili su privremene prekide u vodosnabdijevanju pojedinih naselja Starog grada zbog povećane mutnoće na Vrelu Crnil i slabe izdašnosti Vrela Mošćanice. Bez vode će u određenim terminima biti Vratnik, Ophođa, Škaljin, Sokak, Hadžijska ravan, Streljačka ulica, Čebeđije, Sarajevski Gazija i dio Barutane. Prekidi su planirani od 13 do 16 sati te tokom noći od 1 do 5 sati. Iz Vika navode da su mjere preventivne radi zaštite zdravlja i kvaliteta vode te da će snabdijevanje biti normalizovano nakon stabilizacije stanja na izvorima. Na bulevaru Branilaca Dobrinje postavljene su table kojim se zabranjuje kretanje električnih romobila, bicikala, mopeda i drugih vozila kroz pješačku zonu. Time su stvoreni uslovi za sankcionisanje prekršilaca nakon što su građani upozorili na ugrožavanje sigurnosti pješaka. Iz općine Novi Grad Sarajevo apeluju na sve da poštuju postavljenu signalizaciju, posebno zbog sigurnosti djece i starijih osoba koje koriste ovu zonu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavati sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se jačajno oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Hladna fronta donosi osvježenje uz prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom širom zemlje. Prognozirana promjena vremena ne označava kraj ljeta, obzirom da bi do kraja augusta bilo još toplih i vrućih dana, ali označava jednu laganu tranziciju ka kasnom ljetu i periodu kada pored vrućina možemo očekivati i kišne epizode uz povremeno osvježenje. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu danas oko 16, a najviša dnevna oko 34 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja.

0: produkciji PH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
3: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energopetrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energopetrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Dame, vrijeme je za vašu posebnu večer. Cineplex Sarajevo vas u subotu 22. augusta poziva na Ladies Night uz film Spa Weekend. Od 20 sati očekuje vas večer ispunjena filmom, druženjem, zabavom i posebnim iznenađenjima stvorena upravo za vas. Budite dio Ladies Nighta i uživajte u večeri posvećenoj ženama uz naše partnere Aman, Sultan Spa, Carska vina, Grgo Vasilj i Elis Estetik koji će se pobrinuti za dodatnu dozu uživanja i najbolje tretmane za lice i tijelo. Ladies Night, subota 22. august od 20 sati u Cineplexu Sarajevo. Poklonite sebi večer za pamćenje. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo, vašem kinu u centru grada.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Krompir mladi 1 kg 0,90, pileća krila 1 kg 4,95, tečni deterđen za veš 100 pranja 6,95, bicikl 26 inča 299 km. Vaš robot.
2: Pažnja! Počela je finalna rasprodaja u Upimu i Blue Kidsu. Iskoristite čak dodatnih 50% popusta na već snižene artikle.
3: Ovo su najbolje cijene, najbolja prilika i last chance da ugrabite vrhunski italijanski stil za cijelu porodicu.
2: Požurite u Upim i Blue Kids u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu jer vrhunski italijanski

0: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria.

0: jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Hidrološke prilike značajno utiču na proizvodnju električne energije u hidroelektranama u Bosni i Hercegovini. Prema analizi Zijada Bajramovića, predsjednika BH Cigre, razlika između izrazito vlažne i sušne godine može imati ekonomski efekat od oko 210 miliona eura. Velike hidroelektrane prosječno proizvode oko 5,3 teravat sata godišnje, dok je u rekordnoj 2023. proizvodnja dostigla 6,4 teravat sata, a u sušnoj 2020. pala na 4,3. Bajramović upozorava na potrebu za većom diversifikacijom energetskog sektora. Tržište dostave putem digitalnih platformi u Bosni i Hercegovini raste, ali institucije nemaju precizne podatke o njegovoj vrijednosti, broju kompanija ni tržišnim udjelima. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine navodi da ne postoji posebna šifra za ovu djelatnost, dok Porezna uprava Federacije BiH ne može izdvojiti dostavljače kao posebnu kategoriju. Dodatni problem predstavlja i nedovoljno uređen radnopravni status dobavljača. Evropska unija planira značajno proširiti sankcije protiv Rusije, a na jesen bi mogao biti predložen najopsežniji paket od početka invazije na Ukrajinu. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Kaja Kallas, navodi da bi broj sankcioniranih pojedinaca i subjekata mogao biti povećan za oko trećinu. Poručila je da pritisak na Moskvu mora rasti dok ne okonča rat. Novo izgrađena tramvajska pruga od Iliđe do Krasnice od sinoć je pod naponom od 660 volti, čime počinju probna testiranja kontaktne mreže. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta upozorio je da kontaktna mreža predstavlja opasnost po život. Vozači i pješaci moraju

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Women's Secret i S. Oliver.
4: Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women's Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 500

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH Autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KN investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Bosna i Hercegovina suočava se s kontinuiranim padom nataliteta što se sve snažnije odražava na obrazovni sistem. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u posljednje tri školske godine broj osnovaca smanjen je za 7758, dok je broj prvačića manji za 853. U Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednjih pet godina zatvoreno je 47 osnovnih škola. Najveći pad bilježi Unsko-sanski kanton, dok je kanton Sarajevo jedini zabilježio povećanje broja škola. Požar na planini Plješevica na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske i dalje je aktivan, na jednom dijelu zahvatio je pojas dugo oko 350 metara. Gašenje otežava činjenica da se dio požarišta nalazi na miniranom području. Na terenu je 15 osoba, pripadnici šumarije i vatrogasne jedinice Bihać, a prema posljednjim informacijama intenzitet požara slabi. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo je zahtjev za angažman helikoptera oružanih snaga BiH, ali konačna odluka zavisi od sigurnosne procjene. U velikom požaru koji je zahvatio područje Lokve, Rogoznice i Omiša u Hrvatskoj potpuno je izgorjelo 106 vozila, 28 kuća i 45 plovila. Uništeno je 7 privrednih te 3 ugostiteljska objekta. Požar je zahvatio oko 1000 hektara površine, a nažalost jedna osoba je stradala. Oko 2500 ljudi bilo je evakuisano. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban najavio je zahtjev za proglašenje prirodne nepogode dok uzrok požara još nije utvrđen. Njemački Schalke ostvario rekordan komercijalni uspjeh prodavši 40.000 primjeraka novih gostujućih dresova za samo 2,5 sata. Nakon toga pristiglo je još 20.000 prednarudžbi. Klub se tako već prije kraja augusta približio ukupnoj prošlogodišnjoj prodaji od 75.000 dresova. Zbog ogromne potražnje Schalke odmah naručio nove količine, a očekuje se da će dres oboriti dosadašnje klubske rekorde prodaje. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano vrijeme. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći očekuje se jače na oblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 34, a trenutno je 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica.

0: Ponedjeljak na Hit FM-u bio je to Hari Matahari, a Sarajevo ovu sedmicu živi film i to punim plućima. SFF je u toku, danas je četvrti dan festivala, vikend su obilježile gradske gužve, večernje šetnje, filmovi i turisti. Grad je domaćin vrhunskih filmskih naslova, regionalnih premijera i druženja sa poznatim autorima i glumcima. Program je raznovrstan, čekaju nas izuzetni filmovi, pa pratite raspored projekcija, uživajte u filmovima i Sarajevu i neka svi putevi vode na SFF. Vidimo se!
1: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
2: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
1: Dame, vrijeme je za vašu posebnu večer. Cineplex Sarajevo vas u subotu 22. augusta poziva na Ladies Night uz film Spa Weekend. Od 20 sati očekuje vas večer ispunjena filmom, druženjem, zabavom i posebnim iznenađenjima stvorena upravo za vas. Budite dio Ladies Nighta i uživajte u večeri posvećenoj ženama uz naše partnere Aman, Sultan Spa, Carska vina, Grgo Vasilj i Elis Estetik, koji će se pobrinuti za dodatnu dozu uživanja i najbolje tretmane za lice i tijelo. Ladies Night, subota 22. august od 20 sati u Cineplexu

0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
1: Idemo dalje, avgust je i osim sunca i toplih dana donosi nam i period cvjetanja ambrozije. Stručnjaci kažu da u narednim danima pa sve do kraja septembra možemo očekivati veće količine polena, a to znači da će oni osjetljivi češće osjetiti kihanje, svrab očiju ili curenje nosa. E sad, da biste se zaštitili, pokušajte ujutro i po vjetrovitom vremenu manje boraviti napolju, držite prozore zatvorene i nakon povratka kući obavezno se presvucite i istuširajte. Pomaže i pravilna suplementacija, pa pijte cink, vitamin D, kalcij sa vitaminom C, omega masne kiseline i probiotike koji mogu značajno ublažiti simptome i olakšati dan. Tako ćete i dalje moći uživati u ljetu bez nepotrebnih alergijskih problema, a za ove visoke avgustovske temperature savjetujemo svakako dosta, dosta vode.
2: Dobar dan, Sarajevo!
3: Dobar dan, Sarajevo!
4: Hit FM radio.

0: radi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona km investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
3: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
4: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
3: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
4: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkriji novu kolekciju.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
8: Moram nešto važno da vam kažem.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Bosna i Hercegovina suočava se s kontinuiranim padom nataliteta što se sve snažnije odražava na obrazovni sistem. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u posljednje tri školske godine broj osnovaca smanjen je za 7758, dok je broj prvačića manji za 853. U Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednjih pet godina zatvoreno je 47 osnovnih škola. Najveći pad bilježi Unsko-sanski kanton, dok je kanton Sarajevo jedini zabilježio povećanje broja škola. Požar na planini Plješevica na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske i dalje je aktivan. Na jednom dijelu zahvatio je pojas dugo oko 350 metara. Gašenje otežava činjenica da se dio požarišta nalazi na miniranom području. Na terenu je 15 osoba, pripadnici šumarije i vatrogasne jedinice Bihać, a prema posljednjim informacijama intenzitet požara slabi. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo je zahtjev za angažman helikoptera oružanih snaga BiH, ali konačna odluka zavisi od sigurnosne procjene. U velikom požaru koji je zahvatio područje Lokve, Rogoznice i Omiša u Hrvatskoj potpuno je izgorjelo 106 vozila, 28 kuća i 45 plovila. Uništeno je 7 privrednih te 3 ugostiteljska objekta. Požar je zahvatio oko 1000 hektara površine, a nažalost jedna osoba je stradala. Oko 2500 ljudi bilo je evakuisano. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban najavio je zahtjev za proglašenje prirodne nepogode dok uzrok požara još nije utvrđen. Njemački Schalke ostvario rekordan komercijalni uspjeh prodavši 40.000 primjeraka novih gostujućih dresova za samo 2,5 sata. Nakon toga pristiglo je još 20.000 prednarudžbi. Klub se tako već prije kraja augusta približio ukupnoj prošlogodišnjoj prodaji od 75.000 dresova. Zbog ogromne potražnje Schalke odmah naručio nove količine, a očekuje se da će dres oboriti dosadašnje klubske rekorde prodaje. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Pauzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano vrijeme. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Tokom noći očekuje se jače oblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 34, a trenutno je 29 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi radni dan u sedmici, u toku dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima ali i na graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!
0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: Vijestima i aktuelnostima smo otvorili novi zajednički sat na Hit FM-u ovog ponedjeljka. Dobar dan vam još jednom želim. Ako ste završili sa godišnjim odmorom, želim vam ugodan povratak na posao. Ako ste tek sad započeli godišnji, odmorite se i uživajte. Vama za volanom želim sretan put do odredi.

0: Avgust je, toplotni val ne posustaje, Sarajevo ključa, a mi idemo sa savjetima kako da se rasladite i ostanete u top formi. Prvo pravilo kaže, naravno, pijte vodu jer ona čuva zdravlje ćelija i organa, reguliše temperaturu tijela, čuva nam zglobove, pa kažu stručnjaci možda vam čak produži i život. Ali pazite, nije sve samo u vodi. Ključ su i elektroliti, kali, magnezi, natrij, bez njih tijelo ne može pravilno iskoristiti svu tu vodu koju popijemo. E sad, zanimljivo, mlijeko recimo hidrira čak i bolje od vode jer zadržava tečnost u tijelu, a sa druge strane voćni sokovi i gazirana pića i nisu baš pravi izbor hidratacije jer zbog šećera zapravo mogu samo povećati žeć, pa šta ćemo onda. Dakle, pametno birajte piće, držite se hlada i naravno ostanite uz Hit FM jer mi donosimo i hitove i osvježenje.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
4: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, grožđe crno 1 kg 2,20, melona supa kokošija i goveđa 60 g 0,50, keks frondi 250 g 2,45, vaš robot.
5: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Sretan vam ponedjeljak, idemo dalje na Hit FM ovog 17. avgustovskog dana. Sarajevo Film Festival je u punom jeku, grad vrvi turistima, gužva na svakom koraku, a atmosfera je ipak fenomenalna. Ali znam da među vama ima i onih koji bi radije pobjegli od gradske vreve i napunili baterije negdje u prirodi. I evo tu Sarajevo ima onako pravi jackpot, a tu su izletišta na dohvat ruke, pa evo za laganu šetnju i osvježenje tu je svakako šetnica uz Miljacku. Ako ste više za urbani zeleni kutak, onda Mojmilo je pun staza, igrališta i mjesta za odmor sa pogledom na grad. Ako želite otići malo dalje, čekaju vas vrelo Bosne sa fijakerima i hladovinom, barice i čavljak sa livadama i planinskim domovima, bijambare i njihove pećine stare hiljadama godina, zatim Trebević koji osvaja žičarom, stazama i bob stazom pretvorenom u galeriju i naravno Skakavac, vodopad od skoro 100 metara koji ljeti nudi savršeno osvježenje. Dakle, šta god da odaberete, Sarajevo je raj i za filmske scene i za prirodne razglednice. Samo ponesite vodu, osmijeh i dobro društvo i uživajte.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
6: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
7: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
6: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
8: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
9: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine obavještena je o hakerskom napadu na informacijno-komunikacijski sistem. Prema navodima službe, napadač pokušava ukrasti korisničke akreditive i podatke, a u toku je unutrašnja istraga zbog sumnje da pojedini uposlenici nisu na vrijeme preduzeli mjere zaštite i službe poručuju da poduzimaju aktivnosti na zaštiti podataka građana i zaposlenih. Interaktivna mapa lista The New York Times prikazuje geografsku raspoređenost stanovništva različitog porijekla u

Sjedinjenim Američkim Državama. Prema podacima Američkog biroa za popis stanovništva, od 2019. do 2024. godine najveća koncentracija stanovnika porijeklom iz Bosne i Hercegovine je u St. Louis County u Missouriju, gdje ih živi oko 11.000. Slijedi Cook County u Illinoisu, odnosno područje Chicago, s oko 9.000 stanovnika BiH porijekla. Željeznice Federacije BiH obavještavaju javnost da je od danas saobraćajna relacija od Sarajeva prema Visokom Zenici Maglaju i obrnuto ponovo uspostavljen nakon što su radnici željeznica jučer u poslijepodnevnim satima uspjeli osposobiti prugu. Do jučerašnje obustave putničkog i teretnog saobraćaja na toj relaciji došlo je zbog vanrednog događaja kada je usred sudara putničkog automobila i kamiona kantonalnog javnog preduzeća Rad kamion završio na željezničkoj pruzi i tom prilikom nanio veliku materijalnu štetu na željezničkoj infrastrukturi. Family Zone u ulici Franca Lehara u Sarajevu tokom 32. SFF-a nudi zabavne muzičke i sportske sadržaje. Posjetioci mogu igrati gostuju košarkaški reprezentativci Bosne i Hercegovine, sutra igrači košarkaškog kluba Bosna Royal Sarajevo, a u srijedu 19. augusta sestre i uspješne karatistkinje Emina i Neđa Sipović. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
0: Dame, vrijeme je za vašu posebnu večer. Cineplex Sarajevo vas u subotu 22. augusta poziva na Ladies Night uz film Spa Weekend. Od 20 sati očekuje vas večer ispunjena filmom, druženjem, zabavom i posebnim iznenađenjima stvorena upravo za vas. Budite dio Ladies Nighta i uživajte u večeri posvećenoj ženama uz naše partnere Aman, Sultan Spa, Carska vina, Grgo Vasilj i Elis Estetik, koji će se pobrinuti za dodatnu dozu uživanja i najbolje tretmane za lice i tijelo. Ladies Night, subota 22. august od 20 sati u Cineplexu Sarajevo. Poklonite sebi večer za pamćenje. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo, vašem kinu u centru grada. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: Pažnja! Počela je finalna rasprodaja u Upimu i Blue Kidsu. Iskoristite čak dodatnih 50% popusta na već snižene artikle.
1: Ovo su najbolje cijene, najbolja prilika i last chance da ugrabite vrhunski italijanski stil za cijelu porodicu.
4: Požurite u Upim i Blue Kids u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu, jer vrhunski italijanski stil.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i

provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: vama sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
4: Dame, vrijeme je za vašu posebnu večer. Cineplex Sarajevo vas u subotu 22. augusta poziva na Ladies Night uz film Spa Weekend. Od 20 sati očekuje vas večer ispunjena filmom, druženjem, zabavom i posebnim iznenađenjima stvorena upravo za vas. Budite dio Ladies Nighta i uživajte u večeri posvećenoj ženama uz naše partnere Aman, Sultan Spa, Carska vina, Grgo Vasilj i Elis Estetik, koji će se pobrinuti za dodatnu dozu uživanja i najbolje tretmane za lice i tijelo. Ladies Night, subota 22. august od 20 sati u Cineplexu Sarajevo. Poklonite sebi večer za pamćenje. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo, vašem kinu u centru grada.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
5: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
5: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine obaviještena je o hakerskom napadu na informacijno-komunikacijski sistem. Prema navodima službe, napadač pokušava ukrasti korisničke akreditive i podatke, a u toku je unutrašnja istraga zbog sumnje da pojedini uposlenici nisu na vrijeme preduzeli mjere zaštite i službe poručuju da poduzimaju aktivnosti na zaštiti podataka građana i zaposlenih. Interaktivna mapa lista The New York Times prikazuje geografsku raspoređenost stanovništva različitog porijekla u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema podacima Američkog biroa za popis stanovništva, od 2019. do 2024. godine najveća koncentracija stanovnika porijeklom iz Bosne i Hercegovine je u St. Louis County u Missouriju, gdje ih živi

Je oko 11.000, slijedi Cook County u Illinoisu, odnosno područje Chicago s oko 9.000 stanovnika BH porijekla. Željeznice Federacije BiH obavještavaju javnost da je od danas saobraćaj na relaciji od Sarajeva prema Visokom Zenici Magleju i obrnuto ponovo uspostavljen nakon što su radnici željeznica jučer u poslijepodnevnim satima uspjeli osposobiti prugu. Do jučerašnje obustave putničkog i teretnog saobraćaja na toj relaciji došlo je zbog vanrednog događaja kada je usred sudara putničkog automobila i kamiona kantonalnog javnog preduzeća Rad kamion završio na željezničkoj pruzi i tom prilikom nanio veliku materijalnu štetu na željezničkoj infrastrukturi. Family Zone u ulici Franca Lehara u Sarajevu tokom 32. SFF-a nudi zabavne muzičke i sportske sadržaje. Posjetioci mogu igrati tenis i košarku uz pomoć profesionalnih trenera i sportista. Danas, 17. augusta, gostuju košarkaški reprezentativci Bosne i Hercegovine, sutra igrači košarkaškog kluba Bosna Royal Sarajevo, a u srijedu 19. augusta sestre i uspješne karatistkinje Emina i Neđa Sipović. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam.

0: jedna vesela pjesma za početak našeg druženja. Idemo dalje sa dobrom muzikom. Ako imate muzičke želje, znate da me možete pronaći porukom na 061 010 030, Viber broj.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
3: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma,

0: Sa vama je Laila.
1: Četvrti nam je dan Sarajevo Film Festivala, zaista uživamo, a evo šta nas to sve očekuje danas, odnosno šta se sve može pogledati. Ovaj dan nam donosi dvije značajne premijere, Male stvari Zvonimira Jurića, imaće međunarodnu, dok će Sve što nije u redu s tobom slovenske rediteljice Urše Menart imati svjetsku premijeru pred sarajevskom publikom. Jedan od filmova koji se danas posebno izdvaja je Fjord, rumunskog reditelja Kristijana Mungiua. Film traje 146 minuta, a večerašnja projekcija zakazana je za 21 sat u BH Telekom Open Air kinu centar. U isto vrijeme u ljetnom kinu Bazen Dobrinja bit će prikazan The Match, argentinsko-španski film u trajanju od 91 minute. Projekcija počinje u 21 sat, a film se vraća na jednu od najpoznatijih utakmica u historiji fudbala, susret Argentine i Engleske na svjetskom prvenstvu 1986. godine. Pažnju publike privlači Hotel Bunny, film hrvatskog reditelja Igora Jelinovića, koji je uvršten u program Open Air premijere i danas ima festivalsku projekciju. Film se takmiči i za novu nagradu pri Cineplex, o kojoj odlučuje publika. Četvrti dan donosi nastavak programa za filmske profesionalce. U okviru Cinelinka održavaju se razgovori i prezentacije posvećene savremenoj kinematografiji, dok Talent Sarajevo okuplja mlade reditelje, producente, glumce i druge filmske profesionalce iz regije i svijeta. Sarajevo će tako, dakle, i danas biti velika filmska pozornica od festivalskih kina i otvorenih projekcija do razgovora s autorima i susreta filmskih profesionalaca. 32. Sarajevo Film Festival traje do 21. augusta. Uživajte!

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
4: Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
4: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.

Lijep pozdrav, ponedjeljak je 17. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. EUFOR će od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine održati multinacionalnu vježbu Brzi odgovor 2026. Učestvovaće pripadnici EUFOR-a iz 24 zemlje uz privremeno pojačanje rezervnim jedinicama iz 9 država i jedinicom za brzi odgovor KFOR-a. Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda najavio je pojačano kretanje i veću vidljivost snaga na terenu. U vježbi će učestvovati i oružane snage Bosne i Hercegovine. Bosnu i Hercegovinu je u prvih 6 mjeseci ove godine posjetilo više od 857.000 turista, što je 1% manje nego u istom periodu prošle godine. Istovremeno ostvareno je više od 1,8 miliona noćenja, odnosno 1% više. Kanton Sarajevo bilježi rast noćenja veći od 5%, dok među najbrojnijim stranim gostima prednjače turisti iz Hrvatske, Srbije i Slovenije, te Turske, Njemačke, SAD-a i Kine. Neum i ove ljetne sezone privlači veliki broj domaćih i stranih turista. Direktor turističke zajednice općine Neum Nikola Prkačin kaže da trenutno više od polovine gostiju čine turisti iz Bosne i Hercegovine, dok među strancima prednjače gosti iz Francuske i Poljske. Neum je posebno popularan i među BH dijasporom, a turistička ponuda se uz more i plaže dodatno obogaćuje koncertima i manifestacijama poput Dana berbe maslina. U Sarajevskom parku Hastahana večeras se nastavlja 6. izdanje festivala u centru, koji organizuju općina Centar i javna ustanova Centar kulture i mladih. Program za djecu i odrasle počinje u 18 sati. Književni kutak zapisan u dnevniku u 19:30, a besplatni koncert bosansko-hercegovačke pjevačice Sare Vojčić počinje u 21:30. Organizatori navode da je kompletan program besplatan za posjetioce. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći se očekuje jačajno oblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sutra veći dio prije podneva u Bosni će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prije podne sunčano, poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.

0: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je radni dan u sedmici i u toku dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Zbog održavanja SFF-a do 21. augusta od 17 sati do 2 sata ujutro obustavlja se saobraćaj i zabranjuje parkiranje u ulicama Zelenih beretki, Branilaca, Sarajeva, Ćemaluša i Ćumurija. Saobraćaj obustavljen i zabranjeno je parkiranje i ulici Franca Lehara. Od 17 sati do 3 sata idućeg dana obustavlja se saobraćaj na dijelu od ulice Bulevar Mimara Sinana do početka mosta Branilaca Dobrinje. Sretan put.
1: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 16 sati, prati se Drive Time na Hit FM-u i ovog 17. augusta, a Family Zone u ulici Franca Lehara u Sarajevu lokacija je u vrijeme održavanja 32. Sarajevo Film Festivala, na kojoj svi posjetioci tokom dana mogu uživati u zabavnim, muzičkim i sportskim aktivnostima. U Family Zone možete igrati tenis, košarku ili se zabaviti u igrama preciznosti. Svakog dana na lokaciji su prisutni profesionalni treneri i sportaši, kao i oni koji su karijerne uspjehe ostvarili širom svijeta u nekim od najvećih sportskih klubova. Pa tako nam je u subotu gostovao Ivan Biletić, teniser u usponu koji je igrao egzibicione mečeve s najmlađim teniserima. Juče nam je tu bio Faruk Hadžibegić, proslavljeni fudbaler i bivši selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, i u narednim danima Family Zone posjećivaće profesionalni sportisti. Danas će tamo gostovati košarkaški reprezentativci Bosne i Hercegovine, a sutra već košarkaši košarkaškog kluba Bosna Royal Sarajevo, a u srijedu 19. augusta Emina i Neira Sipović, sestre koje se ubrajaju među najbolje karatistkinje Europe. Ovo su super zabave, pogotovo sa profesionalcima. Ako volite sport, otiđite sami, otiđite sa svojim mališanima, dobro se zabavite i opustite tokom trajanja Sarajevo Film Festivala.
4: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Sima Hit FM-a, slušamo samo dobru muziku, ništa drugo, sve je samo provjereno i dobro, idemo dalje.
1: U pokretu ste, vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa, bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
1: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Time. Sa vama je Laila.
1: Pola pet je i evo našem srcu radosti. Jedan od najuticajnijih i najpopularnijih bendova ovih prostora Bijelo dugme s turnejom Doživjeti 100 tun vraća se u grad gdje je sve počelo 27. marta u dvorani Zetra, gdje će na spektakularan način ponovo proslaviti sada već više od 50 godina od svog osnivanja. Turneja pod nazivom Doživjeti 100 tun počela je upravo u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, gdje je bend i osnovan 1974. godine, a koji je ubrzo postao najpopularniji sastav bivše Jugoslavije. Ulaznice za koncert koji će sigurno obilježiti 2027. godinu već su u prodaji putem sistema ulaznica.org i vidimo se u Zetri 27. marta. A ono što slušamo u nastavku, dvije sjajne pjesme Bijelog dugmeta, počinjemo sa zagrijavanjem. Brzo će mart. Sad pa sad, eto ga iza čaška.
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

Lijep pozdrav, ponedjeljak je 17. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. EUFOR će od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine održati multinacionalnu vježbu Brzi odgovor 2026. Učestvovaće pripadnici EUFOR-a iz 24 zemlje uz privremeno pojačanje rezervnim jedinicama iz 9 država i jedinicom za Brzi odgovor KFOR-a. Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda najavio je pojačano kretanje i veću vidljivost snaga na terenu. U vježbi će učestvovati i oružane snage Bosne i Hercegovine. Bosnu i Hercegovinu je u prvih šest mjeseci ove godine posjetilo više od 857.000 turista, što je 1% manje nego u istom periodu prošle godine. Istovremeno ostvareno je više od 1,8 miliona noćenja, odnosno 1% više. Kanton Sarajevo bilježi rast noćenja veći od 5%, dok među najbrojnijim stranim gostima prednjače turisti iz Hrvatske, Srbije i Slovenije, te Turske, Njemačke, SAD-a i Kine. Neum i ove ljetne sezone privlači veliki broj domaćih i stranih turista. Direktor turističke zajednice općine Neum, Nikola Prkačin, kaže da trenutno više od polovine gostiju čine turisti iz Bosne i Hercegovine, dok među strancima prednjače gosti iz Francuske i Poljske. Neum je posebno popularan i među BH dijasporom, a turistička ponuda se uz more i plaže dodatno obogaćuje koncertima i manifestacijama poput Dana berbe maslina. U Sarajevskom parku Hastahana večera se nastavlja šesto izdanje festivala u centru, koji organizuju općina Centar i javna ustanova Centar kulture i mladih. Program za djecu i odrasle počinje u 18 sati, književni kutak zapisan u dnevniku u 19.30, a besplatni koncert bosansko-hercegovačke pjevačice Sare Vojčić počinje u 21 sati 30 minuta. Organizatori navode da je kompletan program besplatan za posjetioce. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći se očekuje jačino oblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sutra veći dio prije podneva u Bosni će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prije podne sunčano, poslije podne umjereno.

0: Porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
1: Unije Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
0: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi radni dan u sedmici i u toku dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Zbog održavanja SFF-a do 21. augusta od 17 sati do 2 sata ujutro obustavlja se saobraćaj i zabranjuje parkiranje u ulicama Zelenih beretki, Branilaca, Sarajeva, Ćemaluša i Ćumurija. Saobraćaj je obustavljen i zabranjeno je parkiranje i ulici Franca Lehara od 17 sati do 3 sate idućeg dana obustavlja se saobraćaj na dijelu od ulice Bulevar Mimara Sinana do početka mosta Branilaca Dobrinje. Sretan put!
1: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 17 nam je sati prošlo, lagano evo pobjeđujemo i saobraćajne gužve, radno vrijeme je iza nas, idemo sada odmarati, zaslužili smo. A još uvijek se prepričava atmosfera sa koncerta na Grbavici od prije nekoliko dana. Znate da nam je tu bio svjetski poznati band The Prodigy. E pa, nakon nastupa članovi grupe podijelili su svoje utiske na društvenim mrežama, publika na Grbavici imala je priliku uživati u spektaklu elektronske muzike, dok je ekipa The Prodigy je istakla da su prvi put nastupili u Sarajevu. Kažu ovako, veliko poštovanje za sve koji su došli, to je bilo nešto posebno što ćemo pamtiti. U to ne sumnjamo, zato što definitivno muzika je bila predobra, atmosfera je bila predobra, sve one snimke koje sam vidjela, nažalost nisam mogla prisustvovati koncertu, ali sve one snimke kod prijatelja, poznanika, na društvenim mrežama što sam vidjela, pokazuju samo jedno, a to je da je baš nezaboravna noć. I evo ja se iskreno nadam da im ovo neće biti i posljednji koncert u Sarajevu, da će nam se The Prodigy uskoro vrlo brzo vratiti.
4: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Hrvatska vina Grgo Vasilj i Elis Estetik koji će se pobrinuti za dodatnu dozu uživanja i najbolje tretmane za lice i tijelo. Ladies Night, subota 22. august od 20 sati u Cineplexu Sarajevo. Poklonite sebi večer za pamćenje. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo, vašem kinu u centru grada.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
5: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
6: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, grožđe crno 1 kg 2,20, melona supa kokošija i goveđa 60 grama 0,50, keks frondi 250 grama 2,45. Vaš robot. Hit.

0: Pola šest je i u nastavku ćemo malo o vremenskim prilikama. Sigurna sam da uživate u ljetu kao ja, ali ovaj toplotni val, ja više ne znam koliko dana on traje, definitivno nas iscrpio. Nadamo se kiši, meteorolozi najavljuju da će je biti, ali kako kaže BH Meteo, padavine su najizglednije na zapadu, sjeverozapadu i djelimično sjeveru zemlje, dok sve istočnije i južnije to izgleda tužnije. Iako bi kiše bilo u većem dijelu zemlje, ona bi u dijelovima Hercegovine, centralne i istočne Bosne mogla izostati ili samo pokupiti prašinu. Ističu kako najavljene padavine ne donose osjetniju promjenu vremena niti kraj dugotrajnog sušnog perioda, već u nastavku sedmice nakon kratkotrajnog osvježenja, povratak vrućine, ali uz južinu, samim tim ne u potpunosti stabilno, pa pored sunčanih intervala, neka ne iznenade lokalni pljuskovi u drugom dijelu sedmice, naglasili su iz BH Meteo. Šta nam je tu nam je, dakle, ovo ljeto se ne šali, toplotni val se nastavlja, malo će, evo, kako kažu, negdje pasti kiše, južina ako bude, to je ono kao da vam je neko fen upalio na svim ovim vrućinama, ali dobro, hajde, evo, august je skoro pa na izmaku, pretrpit ćemo i ovo, jer čim dođe kraj septembra, početak oktobra, kada prođe onaj miholjsko ljeto, e, onda ćemo kukati gdje je ono sunce, gdje su one vrućine i tako sve u krug, ali dobro, to je život i jednostavno živimo ga.
1: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u.
1: Ti si noćna ikona, želja loših tipova.
0: Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.

0: Aktivan odmor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
5: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 922.

Lijep pozdrav, ponedjeljak je 17. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. EUFOR će od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine održati multinacionalnu vježbu Brzi odgovor 2026. Učestvovaće pripadnici EUFOR-a iz 24 zemlje uz privremeno pojačanje rezervnim jedinicama iz 9 država i jedinicom za Brzi odgovor KFOR-a. Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda najavio je pojačano kretanje i veću vidljivost snaga na terenu. U vježbi će učestvovati i oružane snage Bosne i Hercegovine. Bosnu i Hercegovinu je u prvih šest mjeseci ove godine posjetilo više od 857.000 turista, što je 1% manje nego u istom periodu prošle godine. Istovremeno ostvareno je više od 1,8 miliona noćenja, odnosno 1% više. Kanton Sarajevo bilježi rast noćenja veći od 5%, dok među najbrojnijim stranim gostima prednjače turisti iz Hrvatske, Srbije i Slovenije, te Turske, Njemačke, SAD-a i Kine. Neum i ove ljetne sezone privlači veliki broj domaćih i stranih turista. Direktor turističke zajednice općine Neum Nikola Prkačin kaže da trenutno više od polovine gostiju čine turisti iz Bosne i Hercegovine, dok među strancima prednjače gosti iz Francuske i Poljske. Neum je posebno popularan i među BH dijasporom, a turistička ponuda se uz more i plaže dodatno obogaćuje koncertima i manifestacijama poput Dana berbe maslina. U Sarajevskom parku Hastahana večera se nastavlja šesto izdanje festivala u centru, koji organizuju općina Centar i javna ustanova Centar kulture i mladih. Program za djecu i odrasle počinje u 18 sati. Književni kutak zapisan u dnevniku u 19.30, a besplatni koncert bosansko-hercegovačke pjevačice Sare Vojčić počinje u 21 sati 30 minuta. Organizatori navode da je kompletan program besplatan za posjetioce. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: 18 sati, pozdravljam vas, ali samo za danas. Uživajte u ostatku dana. Družimo se mi sutra od 15 sati ponovo. Budite mi dobro i zdravo. Ćao.
3: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver.
2: Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
6: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
8: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
9: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled.

Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u. Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.

0: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
1: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
0: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
1: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Krompir mladi 1 kg 0,90, pileća krila 1 kg 4,95, tečni deterđen za veš 100 pranja 6,95, bicikl 26 inča 299 km, vaš robot.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022.

teško prebolim, čutim sam da me ne čuju. Sjene te što na tebe sve ne sjećaju.

0: Pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
4: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
5: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kinodvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, black box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
6: Pažnja, počela je finalna rasprodaja u Upimu i Blukicu. Iskoristite čak dodatnih 50% popusta na već snižene artikle.
7: Ovo su najbolje cijene, najbolja prilika i last chance da ugrabite vrhunski italijanski stil za cijelu porodicu.
6: Požurite u Upim i Blukicu, Sarajevu i Tuzli ili kupujte online. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blukicu, jer vrhunski italijanski

0: produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KN investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Stomatološka dama. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.

pučinama Hvara, na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vjekove,